ahemuhene wohyɛ ayɛyi wohyɛ nase wodeɛ wohyɛ ntontom ahemuhene